Thank you.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan depus la Parlament. Fără taxe noi în următorii 2 ani, păstrarea cotei unice și revenirea la TVA de 19% sunt câțiva dintre pilonii centrali ai documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%. Siegfried Mureșan.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
0: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor la anul în funcție de situația bugetară. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propagandă de dreapta. Are amănunte Cristin Bucur.
2: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și eleni de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă acum discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis. Și liderul AUR, George Simion, a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
0: Cristin Bucur. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Berceni, Oltenița și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate, între altele, strada Mihail Sebastian și căile Ferentari și Rahovei. Parcul Plumbuita va fi reamenajat. Lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și Morchest anunță vreme specifică perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning. Imediat vorbim despre cel mai mare loc de joacă din Europa. A fost inaugurat pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos. De ce a fost promovat ca fiind cel mai mare loc de joacă din Europa, vă spun îndată. Și gătiți împreună. Vi se pare că e interesant subiectul ăsta? Ei bine, îl dezvolt imediat. Lecțiile de familie pot fi în jurul borcanului de zacuscă. Acum nu știu câți dintre copii vor să mănânce zacuscă, dar degustat cu siguranță. Revin și la subiectul ăsta îndată în Magic Morning. Bună dimineața!

Bun, dragi prieteni, e toamnă, e perioada aia atât de frumoasă, când sunt multe fructe, legume, gătitul împreună e mai mult decât o activitate oarecare. Există ritualuri de toamnă care pot sprijini sănătatea emoțională. Hai să repetăm anumite gesturi. Toamna are rolul ei, desigur, și felul aparte în care pune ordine în timp. De exemplu, ritualurile sunt importante pentru că elimină incertitudinea, pentru că pot crea sentimente de structură și continuitate. În psihologie se spune că repetarea unei activități cunoscute într-un context familiar poate face trecerea între un anotimp care e cumva și altul, între cel rece spre cel cald și așa mai departe. Da, folosiți expresii de tipul în perioada asta facem împreună, nu știu, zacuscă. Gătitul colectiv e o formă de mindfulness. Înseamnă prezență, nu performanță. Lăsați copiii să curețe, să spele fructele sau legumele. Transmiteți tradiția prin rețete. Ce învață copiii când gătesc cu părinții? Multe. În primul rând, asociază un anume miros cu casa sau a bunicilor. Se transformă un ingredient obișnuit în ceva foarte important și gustos. În limbajul teoriei atașamentului, relațiile se construiesc prin experiențe repetate de disponibilitate, de cooperare și siguranță. Apare un sentiment de securitate. Cămara e plină, iar noi suntem împreună. Deci, la iarnă vom fi bine. Citiți articolul ăsta, e despre borcanul de zacuscă, dar care poate fi borcanul cu absolut orice. Important e să faceți lucrurile împreună. Imediat, în Magic Morning, oameni, muzici, întâmplări. Vă aștept. Până dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, e vremea ca de obicei la ora asta să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 28 septembrie 1914 avea loc urcarea pe tron a regelui Ferdinand I, nepotul și succesorul regelui Carol I al României. Avea 49 de ani la momentul încoronării. Citiți când aveți timp. La Londra, în 28 septembrie 1864, lua ființă International Working Men Association, numită First International. De fapt, era Asociația Internațională a Muncitorilor. Karl Marx și Friedrich Engels erau fondatorii. Tronsonul de care ferată Agiu Târgul Ocna se inaugura în 1884, era printre primele tronsoane de care ferată de la noi. În 2008, pe 28 septembrie, compania americană SpaceX lansa pe orbită prima navă spațială privată, se numea Falcon 1. Astăzi sunt mulți, foarte mulți sărbătoriți. Mika Häkkinen, pilotul de Formula 1, Brigitte Bardot, dacă ar mai fi trăit, ar fi fost printre sărbătorite, Jennifer Rush, Leanne Rimes, lansa un excepțional album. Mă opresc însă la domnul Bryan Adams, care în 1991, odată cu albumul Walking Up the Neighbors, primea Order of Canada and Order of British Columbia. De fapt, e cavalera celor două. Domnul Bryan Adams în Magic Morning. Ce voce, ce stare. Bună dimineața.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: tragi mare atenție la zahăr, mai ales când e despre copiii noștri. Sigur, nu zice nimeni nu le oferiți dulciuri. Există un factor de risc pentru apariția anxietății despre care nu s-a vorbit foarte mult. 45.000 de oameni din Marea Britanie au fost cercetați mai bine de 10 ani. Expunerea la zahăr în timpul copilăriei poate duce la anxietate în vremea adolescenței și a maturității. Dar, pe de altă parte, caut întotdeauna veștile bune. Expunerea redusă la zahăr în timpul sarcinii și în primii 2 ani de viață e asociată cu un risc mai mic de apariția tulburărilor mentale de tip anxietate. Cercetătorii au descoperit și diferențele la nivelul unor regiuni ale creierelor. Rezultatele nu demonstrează neapărat că zahărul e o cauză directă a tulburărilor de anxietate, dar cercetarea publicată de multe site-uri din Marea Britanie a analizat efectele pe termen lung ale expunerii la zahăr în primele 1000 de zile de viață. Oamenii de știință arată că, într-adevăr, raționalizarea zahărului instituită în Marea Britanie după al doilea război mondial a făcut ca oamenii de vârstă matură să fie cumva mai sănătoși mental și mai puțin anxioși. Cercetătorii au folosit date din biobancuri. Născuți oamenii ăștia între 1951 și 1956 și apoi au luat copii din născuți după anii 1990. Foarte interesant studiu. Asocierea nu înseamnă cauzalitate, spun cercetătorii, dar zahărul consumat în primii ani de viață poate provoca anxietate la maturitate. Nu e obligatoriu, însă poate fi o explicație. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața tuturor!
1: Magic FM. Always the best music.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hit

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic
2: FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Așa se înceapă și săptămâna asta. Relax, take it easy. Așa sunt ultimele zile de septembrie. Azi e 28. Membrii trupei YouTube au făcut 50 de ani de la înființarea fabuloasei formații. Au mers în fostul lor liceu, acolo unde s-au întâlnit prima dată. Abia aștept să vă povestesc cum au sărbătorit oamenii ăștia. Apropo de liceu, 6 din 10 elevi din România apelează la diverse soluții surogate să-și rezolve temere pentru acasă. Primii sunt colegii, pe locul 2, evident, inteligența artificială. Vă spun mai multe imediat și tot imediat despre curțile din fața blocului. E bine, curțile blocurilor vor deveni grădini. Care-i diferența? Vă spun îndată. Începe nebunia, înțelegând sectorul 1. România are o recoltă extraordinară de mere. Prețurile nu sunt deloc mari. Dar avem o explicație. De ce nu sunt mere românești în decembrie? Păi că atunci toată lumea vrea portocale ca să miroasă a Moș Crăciun. Nu, explicația e alta. Revin să povestim despre toate astea. Cer parțial senin. Știți că nu-mi place să vă spun că e acoperit. 8 grade în capitală. Pare că e o dimineață răcoroasă, în munți 3-4 grade, dar sunt și zone campion, cum e Constanța, unde sunt 15 grade. Vă aștept să vorbim nu doar despre vreme, despre toate lucrurile interesante și vă aduc, ca de obicei, vești bune, inegalabili, cea mai bună muzică, Sleeping Satellite.

0: 7 în Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Programul de guvernare al premierului desemnat Ciprian Mureșan a fost depus la Parlament. Fără taxe noi în următorii 2 ani, păstrarea cotei unice și revenirea la TVA 19% sunt câțiva dintre pilonii centrali ai documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%. Ciprian Mureșan.
2: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
1: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor anul viitor în funcție de situația bugetară. Noua lege a salarizării promite plată egală pentru muncă egală și se vor aloca 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare. Vaccinul BKG revine săptămâna aceasta în maternități. Procedura de achiziție a celor 100.000 de doze a fost finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Achiziția fusese anulată deoarece furnizorul a transmis greșit documentele cu privire la prețul produsului. Copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, a promis ministerul. Proteste în școli împotriva uniformei obligatorii. Astăzi, elevii cer parlamentarilor să respingă proiectul de lege pe motiv că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. Aceștia sunt nemulțumiți și pentru că nu au fost consultați în această problemă. Are detalii Luiza Ciurgan.
3: Elevii intră astăzi la ore purtând haine negre în semn de protest. Ei spun că proiectul îngrădește libertatea de exprimare, ignoră problemele reale din școli și adaugă că bullying-ul nu se rezolvă prin standardizare vestimentară, așa cum susțin inițiatorii. Proiectul Senatului obligă școlile să își aleagă un model propriu de uniformă cu acordul părinților. Nerespectarea regulii aduce instituțiilor amenzi de până la 10.000 de lei. Totuși, măsura lasă costurile pe umerii părinților, deoarece primăriile nu sunt obligate prin lege să finanțeze hainele, iar criteriile pentru acordarea subvenției lor destinate elevilor vulnerabili rămân total neclare. UDMR a anunțat deja că nu susține proiectul care introduce uniformele școlare obligatorii. Proiectul merge la Camera Deputaților for decizional.
1: Luiza Ciurgan. Programul de circulație pe Transalpina s-a modificat din cauza vremii. Din weekend se circulă de la 9 la 18 între Rânca și Obârșia Lotrului. Înainte, traficul era permis până la ora 20. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri sunt ploi, lapoviță și chiar ninsori. E cod galben de vânt puternic în 7 județe din estul țării. Avertizarea este valabilă până în această seară la ora 10. Vizate sunt județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Intră în vigoare apoi o altă avertizare valabilă până miercuri seara, în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

E bine, luați și un măr, eventual românesc. România are o recoltă excelentă de mere. Prețurile nu sunt deloc mari, dar rămâne o întrebare. De ce nu reușim să avem mere românești și la Crăciun? Se pare că avem o recoltă mai bună, chiar dacă scade producția. E mult mai mică decât cea a marilor producători din Uniunea Europeană. Polonia, de pildă, înregistrează pierderi cu peste 30%. România are pierderi mici, de doar 3%. O livadă din Bistrița, Năsăud, care se întinde pe peste 40 de hectare, proprietarul estimează că producția va fi mult mai bună decât anul trecut. 400-500 de tone, majoritatea merge în hipermarketuri și supermarketuri. Și în județul Mureș pare că stă e foarte bine. Întrebarea e aceeași. De ce nu reușim, oare, sub nicio formă, să avem mere de Crăciun? Păi, pentru că nu avem unde să le depozităm. Doar 10% merge în depozit. Soluția îmbrățișată la anumite centre este să faci suc de mere. O soluție pentru producători. 20.000 de litri de suc de diverse sortimente măr, amestecat cu sfeclă, măr cu gutui. Din păcate, nu știm să valorificăm merele. O să le aruncăm. Interesant. Eu cred că dacă s-ar face mai mult suc de mere și s-ar promova că e aici făcut în România, poate avea altă atitudine. Mă aștept în Magic Morning să povestim despre, iată, U2 au împlinit în weekend 50 de ani, s-au întors la liceu, 22 de trofee Grammy. Excepțional. Și revin și la tema asta, nu e neapărat o veste bună, dar cred că dacă vorbim despre ea, poate mai rezolvăm din situație. 6 din 10 elevi din România nu pot, nu știu să-și rezolve singur temele. AI-ul și colegii sunt salvarea.

Deserts, Mr. Rain. Mi-aduc aminte de piesa asta în versiunea doar cu chitare, așa cum am auzit originalul. Da, ei sunt Everything But The Girl, doi oameni, doi muzicieni din Marea Britanie care au compus cântecul, dar remixul ăsta care ne-a făcut pe toți să ne mișcăm așa cât te poate mișca o piesă, este a lui Todd Terry, un foarte cunoscut DJ american. Bună dimineața! O treime dintre copiii români renunță la făcut temele pentru că nu au suficiente informații, adică sunt prea grele pentru ei. 6 din 10 elevi români nu își pot rezolva problemele singuri, unele par dificile, de aceea se apucă să caute în telefoane, adică cer ajutor inteligenței artificiale sau colegilor, dar un sfert dintre ei nu le fac, pentru că nu le înțeleg. La un an de când Ministerul Educației a reglementat durata maximă a temelor pentru acasă, pentru fiecare nivel de studiu, datele alea PISA, fai de mine ce s-a mai vorbit despre asta, arată că majoritatea copiilor din România se simt depășiți de exigențele școlii. Ce trebuie făcut? Păi primul lucru și cel mai important este să vedem dacă pentru a realiza, pentru a face temele, copiii chiar au nevoie să fie supravegheați. Sunt necesare anumite teme la anumite lecții, pentru că poate nu e nevoie de o temă complicată. E suficient să explici mai bine și să fie concepte clare. Nu cred că e nevoie de monitorizare a temelor pentru acasă. Copiii ar trebui să poată să le facă singuri. Asta este explicația unui domn care lucrează pentru autoritate. E interesant. Mulți dintre copiii români se duc repede la ChatGPT sau la ce căutare, Google sau cum s-o numi, sau își întreabă colegii. Da, asta e un model să fie aproape unii de alții. Dar, cred că mai presus de toate, trebuie să-i facem să reușească singuri. Bună dimineața! I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, Syda Garrett. Imediat, inegalat.

0: 7,99 lei. Carrefour.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Chef de film?
10: Atunci ține minte!
9: Miercurea la Happy Cinema biletul costă doar 19 lei.
10: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
9: Happy Cinema!
10: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Cam așa e, e fie, fie!
13: Cam viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
17: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
18: Brico, puși pe treabă împreună!

Dragi prieteni, ziceam că sunt mulți sărbătoriți astăzi, inclusiv doamna asta. E cunoscută pentru The Power of Love, dar a avut mult mai multe cântece frumoase. O să ascultăm astăzi I Come Undone, pentru că îmi place. Numele ei real este Heidi Stern. S-a născut în 1960 la New York. Tatăl ei era și el muzician. Așadar, împlinește 66 de ani. Cred că a fost de 2 sau de 3 ori în România. Tatăl a fost muzician, tenor de operă, mama de origine germană. Doamna Stern are alt nume pe scenă. A debutat în 1982 în Statele Unite cu piesa Tonight. S-a retras o perioadă din spațiul public. Se pare însă că a revenit. Are succes fabulos, mai ales în Europa. Este una dintre cele mai iubite femei în Statele Unite în anii 80. The Power of Love a fost cel mai mare hit compus de ea, preluat la un moment dat de Celine Dion. S-a spus despre femeia asta inegalabilă că în 1984 era invitată în fiecare zi la o emisiune sau la un show de televiziune. 66 de ani împlinește. Cine e inegalabila de astăzi? Ascultăm I Come Undone. Știu că știi cine e. Te aștept cu un pachet de cărți aici în Magic Morning. 021 316 3636. Care e numele ei de scenă?

0: am găsit un borcan de dulceață care costă 1100 de lei. Vă povestesc mai mult despre cea mai scumpă dulceață de pe planetă. Se vinde, da, e sezonul ăsta. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: 28 septembrie e ziua ei de naștere. Cine să fie?
1: Jennifer Rush!
0: Jennifer Rush! Bravo! Cine sunteți? 66 de ani împlinește cântăreața asta cu voce frumoasă.
1: Numele meu este Monica, sunt din Iași.
0: Cum e vremea la Iași, Monica?
1: E chiar foarte frumos de dimineață. Suntem în mașină toți trei, plecăm spre serviciu și spre școală cu copilul și o să vă salutăm toți trei.
0: 1, 2, 3 și...
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ce frumos! Salut și îmbrățișez toată lumea frumoasă! Vă, să aveți o zi absolut superbă! Felicitări, Monica!
1: Vă mulțumim, să aveți o zi superbă și
0: la fel, și cărțile vă aparțin! Jennifer Rush, 66 de ani, salutări la Iași! Unde, iată, ziua e superbă!
2: La Magic FM au fost inegalabili!
3: Always the best music!
2: Magic FM!

Bolton a fost aici. Ce dimineață frumoasă! Încet, încet răsare soarele și peste București a fost dimineața așa, un fel de pâclă. E o zi foarte interesantă, din multe puncte de vedere. Condimentată, zice domnul Neti Sandu. Eu zic cu vibrație 1, ce înseamnă asta? Ce se întâmplă din punct de vedere astral? Abia aștept să vedeți un nou episod al podcastului Magic Life. Se pare că pe lângă luna asta nouă și înțeleg că retrogradează Venus. Cu ce vine la pachet? Venus asta e planeta a feminității, a iubirii, a femeii. Cea mai scumpă dulceață din lume. Are un preț uluitor, 200 de euro kilogramul. 1100 de lei un borcan mare. Ce conține? Revin să vă povestesc. Vă doresc o dimineață perfectă. Nu neapărat dulce, dar nici mamară, așa, ca o ceașcă de cafea proaspătă. Revin cu horoscopul imediat.

0: ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
12: Brico. Puși pe treabă împreună!
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electrovertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nea!
16: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
18: Come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go back in time.

0: Horoscop Magic FM.
1: Pe veștirile protv.ro, de acolo e horoscopul. O zi condimentată, se întâmplă tot felul de lucruri care ne distrag atenția. Adică nu suntem prea atenți la ce vrem noi să facem, pentru că suntem cu capul în nori, dar ne descurcăm. Vibrația zilei e 1. Să luăm de la început ceva ce reușește de data asta. Balanță. Aveți parte de întâlniri, de negocieri, puneți la punct niște lucruri, finalizați situații care v-au solicitat serios. Vă implicați într-un proiect care vă stoarce puțin de inspirație, dar va fi cu succes. Scorpion. Poate vi se propune o șefie de proiect. Conduceți un departament, încăsați niște noi responsabilități și bani totodată. Se poate să vă pregătiți de o lansare la apă, un business, ceva, cu care vă pun în legătură niște oameni. Trebuie să vă acomodați așa din mers, săgetător. Aveți desfășurat tot felul de activități, în particular. Vă puneți amprenta pe niște lucruri care pot aduce admirația celor din jur. Poate organizați ceva spre finalul săptămânii. O excursie, prietenii. Poate vă desmorțiți puțin, sufletește și trupește. Capricorn, e posibil să vă gândiți la o investiție, sporiți niște bani prin conturi. Vreți să lucrați și alții pentru voi. Să lucreze și alții pentru voi. Nu mai stați cu grija zilei de mâine. În weekend poate veni o invitație la un eveniment, ceva, o cununie, un botez. Va fi cu atmosferă. Vă pregătiți încă de pe acum. Vărsător, o să luptați astăzi pentru drepturile voastre, recuperați niște bani, bunuri. Poate vreți să vă clădiți o viață nouă, să luați de la zero, profesional și personal, cine știe. Poate se insinuează cineva și în viața voastră. Sunteți deschiși la tot. Pești, vin niște bani de pe undeva, despre care sigur nu știați. Poate luați diverse lucruri. Unele dintre ele au fost amânate tot timpul. O să vă puteți mișca în timpul liber pe aici, pe acolo. Poate ar fi bine să faceți niște investigații medicale, să vedeți cum stați la capitolul sănătate. Berbec, un program încărcat. Aveți energie, vă descurcați frumos, faceți treabă, ieșiți după program la o șuetă cu prietenii, cu cineva drăguț. Vine cineva și cu un contract la voi. Poate analizați situația în perspectivă, să vedeți cum stați cu timpul. Taur, lucrurile sunt cam amestecate, adică faceți tot ce puteți, ce depinde de voi, să vă achitați de obligații. E momentul să finalizați un proiect, ca să începeți altul. Sufletește, pare să fie mai bine, s-or mai fi tocit asperitățile. Poate un pic de pace în cuplu. Gemeni, se poate să faceți drumuri, să vă vedeți cu diversi parteneri de afaceri, poate prin alte localități, vă prinde tare bine mișcarea. Poate vă apucați de cursuri sau poate duceți pe copii la școli potrivite cu talentul lor. Rac, vânzi o leală mare în contul bancar. E posibil să luați ceva lucruri, reduceri pentru voi, pentru casă, faceți economii. Vin bani, fie din munci suplimentare, fie dintr-o vânzare de ceva, un preț bun. Astăzi negociați, leu, sunteți puși pe fapte mari. Aveți tot suportul necesar să faceți față tuturor provocărilor. De acum un an de zile o să aveți timp să puneți în practică tot ce vă doriți. Se observă interes poate pentru studiu. Dacă ați ales o disciplină, un profil anume, mergeți, vedeți ce se întâmplă. Și fecioară, poate dați curs unei colaborări, vă rotunjiți niște venituri. Sunt ocazii bune să profitați. Ați văzut că nu sunt prea dese aceste ocazii. Se poate să faceți echipă cu cineva care chiar e pe lungimea voastră de undă. Iese lucru de calitate. Vă sunteți apreciați. Așa să fie ziua. Cu aprecieri, cu bun și bine. Bună dimineața! This is Magic Morning.

0: dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, știri. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Armata caută în această dimineață resturi de dronă în județul Tulcea. Aseară, un aparat de zbor fără pilot a survolat cerul țării noastre timp de aproximativ 10 minute la granița cu Ucraina. Au fost ridicate două avioane de luptă F-16, iar autoritățile au emis o alertă la ora 20:35 de minute. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona cea Talchioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Samova. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa în dimineața zilei de 28 septembrie pentru cercetarea zonei.
1: Incidente similare au avut loc și nopțile trecute. Audierea miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan are loc astăzi și mâine. Guvernul va avea același număr de ministere, 16, și 3 viceprim-ministri, liberalul Mircea Brudean, Radu Miruță de la USR și Tanțoș Barna de la UDMR. Aceștia vor prelua și portofoliile de la interne, apărare și agricultură. În cabinetul Mureșan revin politicieni care au mai trecut pe la Palatul Victoria, Raluca Turcan la muncă sau Cătălin Drulă la transporturi. Mihai Dimian rămâne la educație, însă surpriza vine la Ministerul Justiției, unde propunerea este Andreea Chiș, fosta judecătoare de la Cluj, care a fost și membră CSM.
3: Pentru justiție propunem o persoană independentă, doamna Andreea Chiș, a fost judecător cu peste 25 de ani de experiență la judecătoria Cluj, la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel.
1: Siegfried Mureșan se bazează pe 170 de senatori și deputați la votul de încredere, cu 63 mai puțini decât necesarul pentru a fi validat în Parlament. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propaganda de dreapta. Are detalii Luiza Ciurgan.
4: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și elenii de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă însă discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis și liderul AUR George Simion a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
1: Luiza Cergan. Știrile la final. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: M-aș face și o serenadă, dar mi-e teamă că nu știu foarte bine să cânt. În schimb, sunt o mare devoratoare de spectacole de teatru. La nebunie îmi plac oamenii frumoși, talentați. La Teatrul de pe Bulevard, săptămâna asta e mare premieră. Abia aștept să aflu mai multe de la omul care știe mai multe. Este regizorul meu de teatru preferat. O să-l recunoașteți imediat. Text de Sam Neill. Jake și femeile lui, abia aștept să aflu cine e Jake și mai ales cine sunt femeile lui. Povești frumoase, de ieșit așa, de scăpat cumva în decorul zilei, lunii. Ah, va fi octombrie deja. Wow, toamnă! Bună dimineața, domnule regizor!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
0: Ce drăguț e! Revin să-l recunoaște. Dacă l-ați recunoscut foarte bine, poate mi și scrieți cine e. Iar dacă ați ajuns deja la serviciu, să deschideți și contul de Facebook Radio Magic FM. Revin în fix 3 minute cu domnul Vlad Zamfirescu! Magic FM.

0: prieteni dragi, bună dimineața! Vă spuneam că se întâmplă tot felul de lucruri. Luna octombrie începe fix cu o premieră la Notara, teatrul de pe Bulevard, înseamnă o comedie a unui american pe care, nu știu dacă îl știți, dacă nu știți, e bine să aflați despre el. E un text foarte interesant. Neil Simon, așa îl cheamă pe autor.
1: Exact, bună
0: dimineața. Așa, bună dimineața. Iar omul care regizează și îl joacă pe Jake este în dimineața asta cu noi. Mâine seara la București e Ryan Reynolds, dar pentru că el era ocupat, l-am invitat pe Vlad Zamfirescu să-mi povestească. Bună dimineața. Domnule regizor, actor.
1: Scuzați,
0: ce faci?
1: Vocea tubată, sunt puțin răcit, dar
0: e sezonul.
1: Da.
0: Bine. Spune-mi despre textul ăsta. Când l-ai descoperit? Cum l-ai descoperit? Unde? Cine?
1: Acum ceva ani l-am citit. Eu citesc texte destul de multe și am trecut prin Neil Abbott, David Mamet, mulți autori și nu doar americani, și m-a lovit tare textul ăsta pentru că mi s-a părut că nu e doar o comedie. E un text sensibil și un text care vorbește mai mult despre iubire și iertare.
0: Ce frumos!
1: Comedie este pe alături sau pe lângă, dar nu e o comedie pură în sensul adevărat al cuvântului. Are și comedie, pot să spun și așa.
0: Mm-hmm. Bun, deci povestea e pe scurt, așa, fără să fie spoiler alert,
1: nu,
0: da?
1: Da.
0: Spune-mi pe scurt, Jake este un cetățean care scrie.
1: E un scriitor.
0: Așa.
1: Evident, sunt convins că autorul a venit cu multă componentă personală.
0: Corect,
1: acolo.
0: Adică da. E un fel de autobiografie cu un touch of something.
1: S-a plecat de la
0: S-a plecat de la, da, așa. Da.
1: Și vorbește cumva despre adaptare, despre imposibilitatea unora dintre noi de a ne adapta la viața reală, la context. Într-un fel ne și regăsim acum, apropo de tot ce înseamnă lumea digitală și în care am intrat și nu mai suntem așa de conectați cu lumea reală în care trăim. Așa se întâmplă și aici, numai că acolo el e băgat în poveștile lui, în scrierile lui, în tot ce creează și gândește și mai ancorat în viața imaginară decât în viața reală.
0: Și ce face practic în textul ăsta? Trece încearcă prin toate
1: încearcă să nu-și piardă oamenii reali și adevărați din jurul lui, pe care îi iubește și cu care își dorește enorm să fie alături și pe care are șansa să-i piardă dacă nu se trezește puțin la realitate. Și atunci face tot ce poate și tot ce ține de el, realizează și încearcă să revină cu picioarele pe pământ.
0: Ca să înțelegeți, vă spun eu că eu cred că am citit niște lucruri între timp. Jake are, înțeleg, o fică?
1: Are și o fică.
0: Așa. O a doua soție și o primă soție.
1: O actuală soție.
0: Așa.
1: Care tocmai se pregătește să-l părăsească. O fată mare care
0: da.
1: Mă rog, da, o fată mare, trebuie văzută povestea.
0: Trebuie văzută
1: care,
0: povestea, da. Interesant este că cel puțin trei din fetele, femeile importante ale lui Jake, sunt actrițe excepționale și aș trece aici în revistă.
1: Eu le-aș trece pe toate aici.
0: Da,
1: ar fi,
0: mă rog,
1: vorba de Diana Roman
0: pe care o strângem în brațe, Luminița Oierga pe care de asemenea o strângem în brațe, Izabela Neamțu pe care de asemenea o strângem în brațe.
1: Ana Radu,
0: da.
1: Irina Ștefan.
0: Frumos.
1: Da, și fetele Eva Pena.
0: Și Hati, care este fiica colegei noastre, da. Bine, spune-mi, te rog, despre cum
1: și
0: e
1: și mai sunt și Laura Angel, da, și Valentina Gheorghiu, da.
0: Cum e viața între două premiere, trei premiere, tata de copii mari și copii mici?
1: N-a fost ușor.
0: Spune, trebuie să fiu sincer,
1: n-a fost ușor.
0: Mai și
1: dar
0: ai timp pentru tine?
1: Am încercat să ne organizăm cât se poate de bine. Eu nu sunt cea mai organizată persoană. Aici am avut Diana, marele aport, că m-a ajutat și m-a organizat să putem face față cu programul. Știi bine, e greu cu un copil mic. E greu, o fetiță de un an și patru luni care cere toată atenția când ești acolo. E destul de dificil să te împarți. Dar am reușit, am avut și timp oarecum suficient, și atunci am, uite că am reușit ca joi să avem premiera acestui spectacol.
0: Joi seara la Teatru de pe Bulevard, la Notara.
1: Exact.
0: Așa, unde tu ești aproape ca acasă, deși
1: da,
0: în
1: nu
0: teorie...
1: e prima colaborare, da. E adevărat, joc destul de multișor. Am fost și angajat aici când se permitea să fie angajat în două teatre.
0: Dăm trei motive pentru care să mă duc joi la teatru, eu și cei care sunt în momentul ăsta pe drumuri. Ajung la serviciu.
1: Toți iubim, toți avem nevoie de iertare, toți avem nevoie să ne iertăm.
0: Frumos. Asta este motivul pentru care trebuie să vezi Jake. Acum, spune-mi și de ce m-aș duce la o piesă de teatru în loc să stau la Netflix, HBO, Sky Showtime, mi-am zis trei, gata.
1: Pentru cine e apropiat de fenomen, știe că nu se compară experiența, faptul că poți să vezi live și fără intermediul unui ecran, ceva ce are unicitate și irepetabilitate, niciodată spectacolele nu-s la fel, tot așa timpul se modifică ceva, senzația asta de viu, eu cred că noi pe care vrem să experiența asta vrem să o avem, avem nevoie de ea, noi ne naștem cu asta. Cred că am și simțit după pandemie, oamenii au simțit nevoia să-și clătească ochii, gata cu ecranele, sunt foarte bune, am văzut și filme minunate și seriale, dar vreau și ceva, am nevoie și de ceva viu. Vreau să văd ceva, ce se întâmplă în fața mea de adevăratele. Asta e o chestie cu care nu, eu cred că teatrul nu va muri niciodată și nevoia de teatru va exista mereu.
0: Ce altceva în afară de Jake și femeile? Și promit că e ultima întrebare. Ce mai faci? Înțeleg că joci în serialul de la Pro?
1: Da.
0: Pe fi în competiție tu cu tine?
1: Am fost invitat și în cei din urmă și am un rol care îmi place foarte tare. O să apară abia din episodul 8 sau 9, dar abia aștept să...
0: Nu ești din nou un bărbat cu multe femei, nu?
1: Nu. E o tragedie acolo, dar e frumoasă.
0: Bun, deci joci în serial, mai departe, în ce te mai vedem?
1: Am reluat toate spectacolele pe care le avem și care se joacă cu succes la Bulandra, la Notara, la Metropolis, joc în multe spectacole, Doamne ajută, mă bucur tare de public, mă bucur că publicul vine, merg în turnee, am fost acum la Outdoor House cu Secuiesc, cu lumea lui Frank, un spectacol al lui Alex Popa și m-am bucurat că au savurat acolo textul și spectacolul și am început activitatea. Ne împărțim cum putem. Doamne ajută, vă așteptăm la teatru.
0: Vă așteptăm la teatru, sigur. Eu vă aștept la radio în fiecare dimineață și de câte ori am timp, o să vă spun la radio că trebuie să mergem la teatru pentru că nu se compară. Oricât de bună e conserva de sardine, oricât de... Apropo de Netflix...
1: E bună comparație.
0: Oricât de bună e conserva aia, un preparat proaspăt,
1: e adevărat,
0: cu aromă, cu bucurie, cu chiar și cu erori și greșeli și lucruri făcute intenționat sau nu, are așa o savoare, e viață.
1: Accidente, se mai întâmplă și accidente.
0: Exact. Teatrul e viață.
1: Da.
0: Îți mulțumesc, Vlad Zamfirescu, minunat! Magic Morning, Jake și femeile lui, joi seara, premieră la Notara.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Oh, e rece!
6: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: pe pământ sunt atunci când, iată, am șansa să cunosc oameni frumoși, să întâlnesc oameni frumoși. A fost aici Rareș în Magic Morning. Cea mai scumpă dulceață din lume este o dulceață făcută undeva în sudul Franței. De ce e scumpă? 200 de euro volcanul. Pentru că fructele sunt alese cu mare atenție, apoi încet coacăzele roșii sunt golite de sâmburi cu ajutorul unei pene de gâscă. TF1 scrie despre faptul că aceasta este cea mai scumpă dulceață din lume. Bună dimineața din Magic Morning! Revin să vă povestesc mai multe. Karma Chameleon. Let's go back in time. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Aici e cea mai bună muzică, muzica anilor 80. Imediat, Modern Talking, Sherry, Sherry Lady.
1: You're in the 80s, baby.
2: Magic 80s.

0: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La FreshSnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe freshsnap.ro. FreshSnap, totul pentru animăluțul tău.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți espressoul automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
14: Let's go back in

Europeană de Meteo a ajustat un pic prognoza pentru toamna și iarna asta. S-ar putea ca din cauza ciclonului să fie un pic mai frig decât se estimase inițial. Vă povestesc mai multe imediat după ora 9 și tot atunci despre Chivano. Știți cine e Chivano? Un castravete cu coarne din Africa. Acum crește la Buzău. Un fruct care rezistă jumătate de an. Despre el scriu site-urile de la noi. Revin să vă povestesc ce se mai întâmplă acolo, la Buzău, unde apar tot felul de noutăți. Need You Now! Avem Lady Antebellum imediat în Magic Morning, cele mai importante știri. Magic FM.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Noul sistem de taxare Toloro intră în vigoare de joi. Rovinietele cumpărate deja vor rămâne valabile până când expiră, anunță compania de drumuri. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Toloro se aplică vehiculelor de mare tonaj de marfă și transport mixt care circulă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Tariful de circulație va fi calculat între altele în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de poluare euro, dar și de tipul de drum utilizat. Plata taxei se va putea face prin intermediul platformei Toloro. Aplicația va putea genera automat estimarea tarifului de trecere, vizualizarea istoricului tranzacțiilor și trecerilor efectuate. Tot în aplicație, utilizatorii vor putea primi și notificări despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem. Plățile se vor putea face online și pe site-ul roviniete.ro, începând cu aceeași dată.
1: Luiza Ciurgan. Incident major de securitate în Regatul Unit lângă o bază aeriană folosită de americanii din sudul Angliei. 5 persoane bănuite că ar fi pregătit atentate cu explozii au fost arestate de polițiști antitero ieri dimineață. 10 de case din apropiere au fost evacuate imediat pentru ca geniștii să inspecteze zona. Localnicii au fost mutați în centre de adăpost, unde au rămas și seara trecută. Autoritățile britanice nu au dat până acum foarte multe detalii. Președintele american Donald Trump a declarat însă că Statele Unite și Regatul Unit au colaborat bine și că cei arestați ar fi vrut să provoace pagube însemnate. Baza aeriană Fairford a fost folosită de americani în bombardamentele împotriva Iran. Probleme la circulația trenurilor în această dimineață în Gara de Nord. Pantograful unui tren electric s-a rupt la linia 5, iar mai multe garnituri au înregistrat întârzieri. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până în 9 octombrie și sunt afectate între altele zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Bergeni, Olteniței și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate între altele strada Mihail Sebastian, căile Ferentari și Rahovei. La sport, Naționala întâlnește în această seară Bosnia în primul meci de acasă cu Hagi pe bancă. Partida din etapa a doua de Nations League va avea loc pe Arena Națională de la ora 21:45 de minute. UEFA a interzis spectatorii în tribune din cauza incidentelor de la partida cu Kosovo de acum 2 ani. Selecționerul Gheorghe Hagi.
3: Bosnia a făcut un progres foarte mare din ultimii 2 ani, de aceea cred că au ajuns la mondiale, au crescut mult din punct de vedere mental, au o echipă bună, un antrenor foarte bun. Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi, pentru că aveam public. Suntem încrezători, suntem convinși, indiferent de echipa care va începe, jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Să gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie.
1: România este pe locul 4 în grupă după înfrângerea de vineri, scor 2-1 cu Suedia. Bosnia a remizat cu Polonia 0-0 în prima etapă. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Juliana Stanciu.
1: Bună dimineața! A fost mare sărbătoare la Mount Temple Comprehensive School of Dublin. Vineri s-au reunit cei care în 1976, în finalul lunii septembrie, se întâlneau pentru prima dată în sala de festivități a școlii. Oamenii ăștia pe care îi știe toată planeta, despre care se spune că e cea mai tare trupă rock din istorie, cea mai tare din Irlanda, fără îndoială, au împlinit 40 de ani împreună. Toboșar caută muzicieni să facă o trupă. Toboșarul era Larry Mullen Jr. U2 au împlinit în weekend 40 de ani de când sunt împreună. Sunt atât de speciali încât, practic, ne bucurăm în fiecare zi de muzica lor. În Magic Morning vă propun o colaborare de Oscar, aș putea spune, 22 de premii Grammy. A venit Bono îmbrăcat în negru și a întrebat pe tineri unde e laboratorul de științe, pentru că astăzi îmi plac științele. Când eram de vârsta voastră, nu prea le iubeam. 30 de muzicieni din școală, tineri care cântau la diverse instrumente, i-au acompaniat. Cred că a fost o ocazie unică în viața fanilor YouTube. Îi ascultăm pe oamenii ăștia minunați cu un single din Achtung Baby, unul dintre cele mai bune vândute albume din istoria muzicii. U2 și Mary J. Blige în Magic Morning. La mulți ani, U2! La mulți ani și vouă, dacă e ziua voastră astăzi!

spun că la Buzău au început să fie aclimatizate tot felul de fructe de prin zona tropicală, de prin tot felul de zone îndepărtate. De exemplu, a apărut Kiwano sau Kiwano, un castravete cu coarne care se vinde cu 10 lei bucata și poate fi păstrat jumătate de an fără să fie ținut în frigider. Fructele exotice își fac loc încet, încet pe lângă culturile tradiționale. În ultima vreme, în România au apărut fructe de papaya, smochine, kiwi, banane și acest castravete african cu coarne. L-am văzut, acum nu știu ce gust are, dar e de văzut. Bă, interesant, apropo de Kiwano, probabil că are ceva din kiwi. Kiwiul verde este primul fruct proaspăt din Uniunea Europeană care are o mențiune oficială de sănătate. Două fructe pe zi ajută sănătatea digestiei. Adică Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi consumate din când

0: Jordan Sumner, profesor, adică omul de la The Police Sting. 021-316-3636. Hai cu un apel în Magic Morning, facem playlist împreună, ca de obicei, eu vin cu propunerile, le știi deja, tu alegi cântecul, să vă aud la radio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, te rog mâna.
0: Cine e acolo?
1: Iulian.
0: Silvian?
1: Da, Iulian.
0: Iulian. Ce faceți, Iulian?
1: Uite, cu mașina prin oraș.
0: Da. Pe unde?
1: În drum, sunt pe Viilor.
0: În București. Aglomerat, Bucureștiul, ca de obicei. E, ce să fie, Iulian?
1: Aglomerat. Da. Prima melodie.
0: Prima, Sign Your Name Across My Heart, 1-0 pentru Terence Trent D'Arby. Egalează, domnul Sting, sau ascultăm Sign Your Name, că e mai de dimineață, așa, și până dimineața, de iubire. Vă ascult!
2: De dimineața! Prima variantă.
0: Cine sunteți?
2: Maria.
0: Maria, Constanța. Mulțumim pentru de unde?
2: Din Constanța.
0: Din Constanța. E un pic de soare la Constanța?
2: Este mai mult nor, puțin vânt, dar e frumos.
0: Să fie ziua perfectă. Mulțumim pentru vot, Maria. Câștigă Sign Your Name, Cross My Heart.
3: Data viitoare la

0: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrovertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
15: Brico. Puși pe treabă împreună!
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact! Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

Sacrifice, cântă cu lui Elton John. Mulți fac sacrificii autentice ca să plece în vacanță. Un studiu recent arată că rețelele de socializare distrug farmetul călătoriilor. Cum combatem acest fenomen? Studiul ăsta arată că planificarea intensă a unei vacanțe, rețelele de socializare, postările și toate astea, practic anulează complet elementul de surpriză în timpul șederii. Două treimi dintre călători au avut senzația asta după ce s-au uitat online mai mult decât trebuia despre locul în care urmeau să meargă în vacanță. De ce dispare magia explorării? Potrivit acestui sondaj realizat pe aproape 11.000 de adulți din Europa, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și America Latină, aproape 75% dintre turiști spun

dacă bei mai multă cafea în a doua parte a zilei, chiar dacă tu ai senzația că ai dormit 8 ore și n-ai nicio problemă, se pare că, într-adevăr, somnul de noapte este perturbat, invizibil. O doamnă expertă în neurologie a măsurat anumite unde cerebrale. Repet, chiar dacă ești băutor de cafea și dormi totuși bine, un aspect esențial este variabilitatea, adică oamenii au alte gene, tot felul de lucruri, metabolism, vârstă, nivel de stres, oboseală cronică. Da, senzația că ai dormit bine nu e întotdeauna la fel cu creierul meu s-a odihnit. Spune studiul ăsta, îl găsești online. Pe mine mă găsești ca de obicei on air. Bună dimineața la cafea, că e voie, e dimineață. Ed Sheeran.

cea mai tare recoltă de mere. Din păcate nu prea avem depozite. Asta e motivul pentru care în decembrie mâncăm mere din Polonia. Dar am putea să facem suc de mere. Scriu site-urile de la noi. Ciocolata, pâinea și cartofii, dar și legumele cu frunze verzi ar putea să se scumpească serios din cauza fenomenului El Niño. Adică, știți deja, seceta prelungită, faptul că a venit destul de repede vremea rece, s-ar putea să ne afecteze prețurile și recoltele. Un site de la noi a făcut așa un fel de studiu despre programele și materiile pe care le învață elevii din 4 țări. Sunt diferențe majore de timp, de ore petrecute la școală. Însă, ce e foarte interesant este nu neapărat numărul de ore, ci mai degrabă felul în care e construit timpul de învățare, spune un expert în educație. Cea mai scumpă dulceață din lume este o dulceață care are decât 5.000 de borcane fix, atât. Costă 200 de euro fiecare borcan, se face în sudul Franței și ce e interesant este o dulceață de coacăze roșii, fără sâmburi, pentru că e preparată cu ajutorul penelor de gâscă, care ajută la golirea coacăzelor. Practic, se scot sâmburii cu o tehnică veche de aproape 400 de ani. 6 din 10 elevi din România nu știu, nu pot să-și rezolve singur temele. Cei mai mulți apelează fie la colegi, fie la inteligență artificială. E de citit articolul ăsta cu mai multă atenție. Gata pentru astăzi. Mâine mă trezesc din nou înaintea voastră. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning. După 10, cea mai bună muzică, așa cum v-ați obișnuit. Și soare în capitală, 25-26 de grade sunt așteptate. După 10, Albano și Romina, Justin Timberlake, Queen, super piese, Belinda Carlisle, Michiko de la Jason Derulo cu DJ Goa. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning. Zi frumoasă să avem!

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
6: Toamna se adună recolta! Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra! În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon! Unde? În Kaufland Card Extra!

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Albano și Robina Power, ci Sara la Magic FM. Bună dimineața! Există o oră la care ziua nu mai poate pretinde că abia a început. Și tocmai am ajuns la ea. E 10 și un pic. Cafeaua și-a făcut deja partea ei, agenda probabil că și-a arătat intențiile ei, iar de aici încolo ne ocupăm și de atmosfera din jurul acestor intenții. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 rămânem împreună pe Magic FM cu 3 ore de muzică bună și din când în când cât un motiv să ridicați privirea din ceea ce faceți. Bine vă regăsesc, deci ascultăm în continuare Justin Timberlake, Cry Me a River.

Queen, The Show Must Go On la Magic FM. Astăzi, România are practic mai multe anotimpuri în același abonament. Ca să vedeți șmecherie. Mă întorc și vă dau toate detaliile, nu vă las așa, în doar câteva minute. Acum ascultăm Belinda Carlisle și Heaven is a Place on Earth.

DJ Goja cu Derulo și Melody Micico la Magic FM. Astăzi România are practic mai multe anotimpuri în același abonament. 17 grade în restul Transilvaniei, dar până la 26 în Banat și în Oltenia. Prin sud, est și centru se adună nori, apar și ceva ploi, ce se face? Iar vântul devine personaj principal prin sud-est și la munte, unde rafalele pot ajunge și la 75 de km pe oră. Bucureștiul rămâne undeva la mijlocul negocierii, 23 de grade, ceva soare printre nori și vânt până pe la 45 de km la oră, ca să fiu precis de exact. Ploaia are rezervare mai degrabă pentru la noapte. Dar poate nu. Așa că astăzi, geacă acum la primele ore, eventual ochelari de soare după amiază și să nu vă atașați prea tare de nicio prognoză privind aspectul cerului.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Curtea de apel București încearcă din nou astăzi să judece dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Curtea a decis încă din aprilie că procesul poate începe, însă hotărârea a fost atacată. Instanța Supremă a respins contestațiile, însă la primul termen de acum 3 săptămâni, Curtea de apel București a amânat cauza. Georgescu, Potra, dar și alte 20 de persoane sunt acuzate că ar fi pregătit acțiuni violente în capitală după anularea alegerilor prezidențiale. Liderii PSD din toată țara decid astăzi dacă votează sau nu guvernul mureșan. Ședința Consiliului Politic Național va avea loc online. Săptămâna trecută, conducerea PSD a stabilit în biroul permanent să nu susțină cabinetul PNL-USR-UDMR. În ultimele zile, mai mulți lideri social-democrați în frunte cu șeful partidului Sorin Grindeanu au respins un vot de încredere. Între timp, parlamentarii vor începe după ora 14 audierea miniștrilor propuși în comisiile de specialitate. Termoenergetica începe încărcarea sistemului pentru sezonul rece. Apa va fi încărcată etapizat de joia aceasta. În paralel vor avea loc probele de presiune. Asociațiile de proprietari sunt informate prin anunțuri la intrarea în bloc. Termoenergetica nu a anunțat încă de când va furniza căldura. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
14: Brico! Puș pe treabă împreună!
15: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău!
16: Ai chef de film?
17: Atunci ține minte!
16: miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
17: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
16: Happy Cinema.
17: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
18: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
19: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

John Lennon, Imagine la Magic FM. Dacă n-ați mai căutat de ceva vreme o garsonieră prin capitală, pe aici, prin București, am o veste. Între timp, garsoniera și-a făcut carieră, domnule, și-a construit o carieră serioasă. În estul capitalei poate ajunge la 95.000 de euro, iar în nord, un studio pornește de pe la 115-120.000 de euro înainte de TVA sau fără TVA. Două camere, în jur de 140.000, tot așa fără TVA. Prețul locuințelor au rămas foarte sus, iar cumpărătorii au devenit, firesc, mult mai răbdători, scrie presa. De la începutul căutării și până la tranzacție pot să treacă 6 până la 8 luni. Adică alegerea unei locuințe începe să semene cu alegerea partenerului de viață. Vezi multe variante, faci compromisuri, te gândești luni întregi și la final sper că nu ai plătit prea mult.

Ora următoare ne bucurăm și de vizita lui Andrew Donalds cu Michelle. Dar ne ascultăm și pe Pink și Willow Sage Heart cu Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning. Cele mai frumoase refrene sunt doar aici, pe Magic FM.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Ai chef de film?
6: Atunci ține minte!
5: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
6: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
5: Happy Cinema!
6: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
11: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple!
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bing și Willow Sagehart la Magic FM, Cover Me in Sunshine. Și nouă ne place cu Sunshine foarte tare. Am trecut în ora 11, bun găsit și celor care porneți radioul chiar acum, cine știe. Eu sunt Dar Gabor și rămânem împreună și în această oră. Cam pe acum așa mă gândesc că ziua așa arăta deja cărțile, știm ce ne caută și cine, ce avem de rezolvat și mai ales care dintre lucrurile din listă nu aveau nicio șansă să dureze doar 5 minute, ci mai mult, evident. Așa că nu ne mai facem planuri spectaculoase, luăm lucrurile pe rând, punem muzică bună peste ele și vedem unde ajungem. Și următoarea oră are o coloană sonoră și este magică, nu altceva. Pentru minutele următoare v-am pregătit Jennifer Rush, The Power of Love.

Andrew Daniels, Michelle la Magic FM. Kilogramele în plus au și un preț și nu mă refer aici la garderobă. Vă explic în câteva minute la ce anume mă refer. Acum ascultăm Direcția 5, dacă ai ști.

La Magic FM, Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Kilogramele în plus au și un preț și nu mă refer la garderobă. Un raport despre costurile obezității arată că în România excesul de greutate ne costă aproximativ, atenție, 2,5 miliarde de euro în fiecare an. Aici intră cheltuielile medicale, dar și zilele de muncă pierdute și scăderea productivității. Dacă împărțim factura, sunt cam 131 de euro pentru fiecare român, deci și pentru mine, și pentru tine, și pentru colegul. Iar problema nu este doar a noastră. În 2024, peste jumătate dintre adulții europeni erau fie supraponderali, fie sufereau de obezitate. Deci cântarul nu mai este de mult de, așa, doar o conversație între noi, a devenit și o problemă economică, iar după aceste cifre, una destul de scumpă.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. PSD a decis oficial. Nu va vota guvernul PNL-USR-UDMR. Decizia a fost luată astăzi în unanimitate în ședința Consiliului Național al Socialdemocraților. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
1: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
0: Calculele se complică astfel pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalul ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de senatori și deputați pentru a obține votul de încredere în Parlament. Și Aura a anunțat în această dimineață că nu va vota cabinetul Mureșan. Capitala înregistra puțin peste 5.400 de șomeri la final de august. Datele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că

0: aproape 2300 primeau indemnizație. Cele mai multe persoane fără loc de muncă din capitală au studii liceale, 35%. Aproape 30% dintre cei cu studii superioare nu aveau job, la fel și 15% dintre cei cu școli profesionale sau de arte și meserii. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Magic FM. Magic FM. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de

0: grandios. Molière, după succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Tina Turner, the best la Magic FM. Se pare că relația noastră cu zahărul începe să conteze înainte să putem spune măcar ciocolată, adică din frage de prungie. Un studiu pe peste 45.000 de persoane a găsit o asociere interesantă. Cei care în primele 1.000 de zile de viață au fost expuși unei perioade cu un consum mai redus de zahăr au avut la maturitate un risc de anxietate cu 33% mai mic. Cercetătorii au profitat de un experiment pe care istoria l-a făcut fără să vrea, raționalizarea zahărului din Marea Britanie de după război. Au comparat copiii născuți înainte și după ridicarea restricțiilor și-au urmărit diferențele apărute mult mai târziu. Nu înseamnă că o prăjitură în copilărie decide cum vor fi noi la 50 de ani, dar întărește ideea că primele 1000 de zile sunt extrem de importante pentru dezvoltarea creierului. Cu alte cuvinte, unele dintre cele mai lungi relații din viață s-ar putea să înceapă înainte să ni le amintim, inclusiv cea cu dulcele.

Jason Mraz și I'm Yours la Magic FM pe finalul orei 11. După fix, în ora următoare aici, Berlin și Take My Breath Away. Stați aici, doar aici și nu dincolo și pentru Vaya con Dios, na na na! Dar sub nicio formă nu-i ratați nici pe Thomas Rhett și Teddy Swims cu Something About a Woman.

0: Aici atmosfera, aici sunt și hiturile.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Berlin și Take My Breath Away la Magic FM pe început de ora 12. Practic, am ajuns în acel punct al zilei în care concentrarea începe să negocieze serios cu foamea. Mai deschizi un mail, mai răspunzi la un telefon, dar undeva într-un colț al minții acolo se desfășoară deja o ședință mult mai importantă, ce mâncăm. Așa că, indiferent dacă sunteți la birou, în mașină sau deja în apropierea unei farfurii, facem ora asta să sune bine. Rămâneți cu mine, avem muzică bună și câteva lucruri interesante de povestit până spre ora 13. Iar acum de ascultat, Musai de ascultat, Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

După Vaya con Dios și Na Nena, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi, una care pune față în față două feluri foarte diferite de a privi viața. George Michael vine cu Faith și spune, în esență, că uneori trebuie să ai încredere și să mai aștepți. Bobby McFerrin are o soluție mult mai simplă, don't worry, be happy, nu-ți mai face griji și fii fericit, pur și simplu. Dacă ar funcționa chiar atât de ușor, probabil că psihologii ar avea mai mult timp liber. George Michael sau Bobby McFerrin? Faith sau don't worry, be happy? Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar piesa care strânge cele mai multe voturi o ascultăm înaintea știrilor de la ora 12, practic din această oră. Hai, spor la votare!

Foarte bună piesa. Thomas Rhett și Teddy Swims, Something About a Woman, la Magic FM. Și acum, pentru că este ora miezii, hai să vorbim despre somn, nu? Somnul bun s-ar putea să facă mai mult decât să ne ajute să ne trezim odihniți. Ar putea chiar să ne ajute să îmbătrânim mai încet. Cercetătorii americani au urmărit persoane de peste 60 de ani care sufereau de insomnie. O parte dintre ele au făcut terapie pentru a învăța să doarmă mai bine. Iar după tratament, organismul lor a prezentat semne asociate unei îmbătrâniri mai lente, relatează presa de astăzi. Deocamdată este prea devreme ca oamenii de știință să spună că tratarea insomniei chiar încetinește îmbătrânirea. Dar studiul mai pune o bilă albă în dreptul somnului bun. Și uite că după anii în care ni s-a spus să facem mai multă mișcare, să mâncăm mai bine și să avem grijă de noi, apare și o recomandare pe care chiar n-ar trebui să fie greu să o respectăm. Să dormim!

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Aur vrea la guvernare și anunță negocieri cu toate partidele din Parlament. George Simion a declarat dimineață că nu va vota guvernul propus de PNL, USR și UDMR.
1: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu ne vor acorda pozițiile necesare. Trebuie constatată faptul că nu există o majoritate.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru investire. Trecerea cu bacul de la Turnu Măgurele spre Nicopol, suspendată din cauza unor defecțiuni tehnice la feribetul Eurobac sub pavilion românesc. Poliția de frontieră va anunța când va fi reluat traficul. Circulația închisă și pe DN67D la Băile Herculane se întâmplă din cauza incendiului din Parcul Național Domogled, care persistă încă de la începutul lunii august. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
10: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
10: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
10: contact@naiv.ro.
11: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
12: Ai
10: Ai chef de film?
12: Atunci ține minte!
10: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
12: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
10: Happy Cinema!
12: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

semnale, la fereastra ta am ascultat la Magic FM. Dăm cam 15 lei pe un espresso, știți cum se întâmplă, însă cafeaua din ceașcă valorează de fapt cam 1 leu și 20 de bani. Unde dispar ceilalți bani? În primul rând, vreo 2 lei și 60 sunt TVA. Scrie presa, apoi plătim barista, chiria cafenelei, curentul, espresorul, râșnița ceștile, contabilitatea, plata cu cardul și toate momentele în care localul este deschis, dar nu intră nimeni. Și mai plătim ceva, la care probabil că nu ne gândim, scaunul pe care stăm. Pentru că una este să bei espresso-ul în 10 minute și alta este să cumpere o cafea, să deschizi laptopul și două ore mai târziu să fii tot acolo, eventual cu bateria telefonului încărcată și 3 ședințe terminate. Așa că, data viitoare, când ai 15 lei pe o cafea, să știi că boabele sunt partea cea mai ieftină. Restul este faptul că avem unde să stăm în timp ce le bem.

Julio Iglesias și Baila Morena am ascultat la Magic FM. Este cam gata această oră, nicio problemă, după fix ne delectăm cu Jimmy Somerville și To Love Somebody. To Love Somebody. Pentru ora următoare v-am pus deoparte deja și Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: dar și un super hit Ina, Up. Eu sunt Argabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape în aceste ore, să aveți o zi magică pe mai departe, imediat ni se alătură Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu! Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: Ai chef de film?
11: Atunci ține minte!
10: Miercurea la Happy Cinema biletul costă doar 19 lei.
11: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
10: Happy Cinema.
11: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
12: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
13: Viața trece, hai să o trăim cât 10. Hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

și zic că un om modern procesează într-o singură zi mai multe informații decât primea un om din secolul XVIII în întreaga lui viață. Și ne mai mirăm uneori că suntem un pic așa obosiți, depășiți sau că nu ne mai ține memoria. Enya, Only Time, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM, iar luni e 28 septembrie și am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, descoperim tot felul de lucruri interesante împreună și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Pentru minutele următoare am pregătit Freddie Mercury, The Great Pretender și Jimmy Somerville, To Love Somebody. Ceva mai târziu ascultăm aici la Magic FM și Roxette, Joyride, dar și Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va. Ne întâlnim și cu un hit semnat Eric Carmen, dar și cu Hathaway, Natalie Imbruglia și chiar E-Type. Uite așa, ca să petrecem ca în discoteci în anii 90, da? Știu, e luni, am zis asta deja și totuși, cu puterea gândului, putem să zicem că suntem și în alt an, și în altă zi, și în alt loc, da? Discoteci din anii 90. Bine v-am găsit!

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. Sunt oameni care zic că vorbesc cu plantele din casele sau din birourile sau din curțile lor, pentru că, deși nu sunt niște ființe, au totuși și plantele sentimente. Și sunt mulți cei care râd când aud așa ceva și totuși s-ar putea ca informația următoare să ne dea tuturor de gândit. Descoperirea momentului. Un studiu fascinant publicat recent în jurnalul Academic Science Daily ne demonstrează că plantele sunt mult mai sociale decât am crezut vreodată. Cercetătorii au descoperit că atunci când o plantă este atacată de dăunători, ea emite compuși organici volatili prin frunze, un fel de semnal de alarmă chimic. Plantele vecine recepționează mesajul și încep imediat să-și secrete propriile toxine de apărare pentru a respinge atacul. Practic, da, și plantele gândesc în felul lor, simt în felul lor și reacționează în felul lor. Într-un mod, iată, foarte interesant. Ina, ascultăm în minutele următoare la Magic FM și Eric Carmen, Hungry Eyes, iată și întrebarea momentului. Vi s-a întâmplat să vorbiți cu plantele? Și dacă da, ce le spuneți? Și dacă aveți senzația că ele răspund? Ele ce au spus? Eu recunosc că vorbesc cu plantele de pe terasă. În fiecare dimineață. Și aș mai vorbi și seara, dar ajung cam târziu.

ceva din inima cere. Eric Carmen, Hungry Eyes. Am ascultat la Magic FM, cunosc în ghit insect gândindu-mă la bucățica dulce. În calendarul acestei zile există pe listă un dulce care se potrivește de minune cu acest anotimp și care se poate prepara foarte ușor. Dar să nu ne grăbim, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, vine imediat și bucățica dulce. Pe 28 septembrie în 1901, inventatorul King C. Gillette înființa compania care va lansa pe piață primul aparat de ras cu lame consumabile, revoluționând igiena masculină. În 1928, în aceeași zi, cercetătorul Alexander Fleming dădea startul erei antibioticelor. Tot în această zi, dar în 1971, antropologii confirmau că un craniu fosilizat descoperit în peștera Petra Luna din Grecia este unul dintre cele mai vechi specimene umane din Europa, iar în această zi, dar în 2008, compania privată SpaceX dădea lovitura, racheta Falcon 1 devenea prima rachetă privată cu combustibil lichid care ajungea cu succes pe orbita Pământului și ar mai fi ceva tot în legătură cu ziua de 28 septembrie. În 2015, într-o conferință globală, NASA anunța oficial că a găsit dovezi clare ale prezenței apei sărate în stare lichidă pe suprafața planetei Marte. Și gata, am ajuns și la bucățica dulce. Este vorba despre Ziua Internațională a Plăcintei cu Mere și Scorțișoară, un desert clasic de toamnă care celebrează sezonul rece și deja ne duce cu gândul și la Crăciun. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aerodromul din Iași. Aeronava a luat foc la impactul cu solul. Pilotul a ieșit singur și a fost transportat la spital. Din primele informații, aparatul ar fi avut probleme tehnice. Încep audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan. Primul care ajunge în fața comisiilor parlamentare de specialitate de la ora 14 este Sebastian Burduja, nominalizat la energie. Ședințele au loc și mâine. Votul de investitură este programat miercuri. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect depus la Senat. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au efect. Acum, pentru pătrunderea pe contrasens, se aplică o amendă și permisul este suspendat timp de 120 de zile. Zborurile rămân suspendate pentru a treia zi la rând pe aeroportul Catania din cauza vulcanului Etna. Pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația zborurilor la companiile aeriene. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem o recoltă excelentă de mere prin livezile României. Va trebui să găsim soluții să le depozităm sau să le facem suc. Lunile septembrie și octombrie umplu tarabele și lădițele hipermarketurilor cu mere românești, în timp ce Polonia, țară campioană la exportul de mere, anunță o scădere cu peste 30% a producției. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Ele, câteodată vin mai ușor, alteori mai greu, dar uneori comunicarea n-are nevoie de cuvinte. Descoperirea momentului, zicea așa, în urmă cu vreo jumătate de oră, plantele își trimit mesaje prin aer când sunt în pericol și uite așa se află dintr-un ghiveci în altul sau dintr-un loc curăsaturi în altul că a apărut un prădător și că s-ar putea întâmpla ceva. Deci întrebam, vorbiți cu plantele? Și dacă da, ce le spuneți? Și dacă ele răspund, oare... ce zic? 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau întotdeauna la dispoziție. Zice cineva cam așa, mesajul este semnat Camelia Ștefănescu. Eu nu vorbesc cu plantele, nu m-am gândit până acum la acest lucru, deși am auzit că sunt persoane care fac acest lucru. Și nici plantele nu-mi zic mie, deși mie mi-ar plăcea să mă anunțe din când în când și să zică ne-e foame, ne-e sete, ne mai pui și nouă niște apă. Radu Ștefan scrie, eu am un cactus pe birou și îl cheamă Gică în fiecare zi de luni, adică și astăzi, când deschid laptopul și văd câte chestii mă așteaptă, mă uit la el și zic, Gică, tată, hai că rezistăm și săptămâna asta. Partea bună e că el nu se plânge niciodată și mi se pare că îmi da și un fel de curaj. Bună, eu vorbesc în fiecare de dimineață cu plantele mele, scrie Elena din Ploiești. Am și o ferigă, dar nu mă descurc, cred că eu dau vecinei. Ea pare să aibă o relație mai bună cu plantele și nimic nu se ofilește la ea. Și Mihaela, am o orhidee care zice mereu, încă n-ai învățat cum să mă auzi. Vorbesc eu cu soacra ta.

Somebody de la Used to Know. Am ascultat la Magic FM. Uite așa am ajuns aproape de ora 14 fix. În ora ce urmează descoperim împreună de unde vine expresia lunea nici iarba nu crește. Răsfoim un picuț așa un ghid de supraviețuire digitală la birou și încercăm să ne lămurim când vom merge în vacanță în jurul lunii, dacă ne săturăm de pământ. În plus, ascultăm cea mai bună muzică în continuare, desigur. Alte hituri, ne întâlnim și cu Celine Dion, I'm Alive, dar și cu ABBA, I Have a Dream. Și pentru că la Magic FM avem cea mai bună muzică din toate timpurile, am pregătit și o întâlnire cu Shakira și Burna Boy, Die Die, hit al momentului.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
6: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
5: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
6: Corporate Events by Naiv.
5: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
6: Contact @naiv.ro. A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
7: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

lucrătoare. Ultima zi lucrătoare din luna septembrie din acest an, în cazul în care ține socoteala cineva. Am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt. În câteva minute vă invit să descoperim împreună de unde vine expresia lunea nici iarba nu crește. Răsfoim împreună în această oră și un mic ghid de supraviețuire digitală la birou și aflăm și când vom merge în vacanță în jurul lunii. Luna, satelitul natural al Pământului, nu în jurul lumii. Asta știm deja. Mergem când și dacă avem vreodată bani și concediem de ajuns de lung, desigur. Ascultăm Celine Dion, I'm Alive, în minutele următoare la Magic FM, dar și 7 Seconds, Nene Cherry și Eu Sunt Dur. Ce vă voi trezi în întâlnit cu hituri semnate Albano și Romina Power, Brian Ferry, Timbaland, Laura Pausini, dar și The Beatles.

Nene Cherry și eu sunt Dur. 7 seconds am ascultat la Magic FM. Nu ne ajung 7 secunde, dar nici o să ne întindem prea tare. Am vorbit astăzi în descoperirea momentului despre faptul că plantele comunică între ele. Și uite, așa fiind luni, ne-am amintit și de vorba noastră românească: lunea nici iarba nu crește. V-ați întrebat vreodată de unde vine? Ei bine, vine din lumea satului tradițional. Bătrânii observau că lunea, după ziua liberă de duminică, toată lumea era atât de moleșită și pornea așa de greu la treabă, încât putea avea impresia că până și natura a intrat în grevă și că chiar și iarba refuză să mai crească. Așa se face că în calendarul popular, lunea era considerată o zi în care nu-i bine să începi proiecte noi sau munci grele, ca să nu-ți meargă prost sau să-ți fie greu toată săptămâna. Deci, luna ar trebui să fie așa o zi mai molcomă. Pentru că vorba lunea, nici iarba nu prea vrea să crească. ABBA, I Have a Dream, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai!

Burna Boy, dai mesaje sau mail-uri. Dar dacă vrei să primești și răspunsuri și eventual să fie răspunsurile pe care ți le dorești, oare ce ar trebui să faci? Zice așa un ghid de supraviețuire digitală la birou, bazat pe o statistică. E-mail-urile trimise lunea după ora 14 au cele mai mici șanse de a primi un răspuns rapid și de a fi vorba despre un răspuns pozitiv. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor undeva după ora 14 lunea cumva resimt și oboseala din weekend, pentru că weekendul uneori nu e chiar foarte odihnitor și nu prea mai au chef de nimic, nu mai au bunăvoință, deci ori nu ți răspund, ori dacă îți răspund s-ar putea să zică mai degrabă nu. Dacă vrem ca propunerile noastre să fie citite cu atenție, experții ne sfătuiesc să programăm trimiterea mesajelor pentru marți dimineață, între orele 9 și 11. Cum s-ar zice, tehnologia trebuie folosită cu tact psihologic pentru a funcționa așa cum noi, nu doar prin apăsarea simplă a butonului

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Zero măsuri pentru români în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, cel puțin așa spune liderul PSD Sorin Grindeanu, care a argumentat de ce partidul său nu va vota în vestirea.
1: Acest program nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă.
0: Sorin Grindeanu, primul tunel forat construit pe autostrada din România a fost finalizat. Se află pe tronsonul Curtea de Argeș-Tigveni și are o lungime de 1,3 km. Lucrările pe întregul sector de autostradă cu o lungime de aproape 10 km au fost finalizate cu 6 luni înainte de termen. România la al doilea meci în Liga Națiunilor cu Hagi pe banca tehnică va întâlni diseară de la 10 fără un sfert Bosnia pe Arena Națională. Partida se joacă fără spectatori după o sancțiune UEFA. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Comedia Bucătării este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătării. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație.

0: inspirație de la Disney și alți lideri cu impact global îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandminds, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandminds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Deci, Brian Ferry, Slave to Love, am ascultat la Magic FM, alte hituri din anii 80, sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 80's Magic, iar cele mai bune videoclipuri din acea perioadă sunt, evident, la Magic TV. Unii dintre noi nu ne permitem să plecăm în vacanță nici măcar până la rudele de pe aici, de prin țară, însă asta nu înseamnă că nu visăm să ajungem undeva afară. Unii vor să meargă în jurul lumii, alții în jurul lunii, o diferență de o literă, dar de fapt e o diferență foarte, foarte mare. BBC Science Focus s-a întrebat oare când vom putea să călătorim în jurul lunii. Și aici e vorba despre satelitul natural al Pământului. În următorii 10 ani, se pare că acesta este răspunsul, se lucrează deja, sunt în teste niște costume spațiale flexibile concepute nu doar pentru astronauții de carieră, ci și pentru oamenii normali. În următorii 10 ani, zborurile private în jurul lunii ar putea deveni, se pare, o opțiune de vacanță exclusivistă pentru cei foarte bogați. Până atunci, ne mulțumim cu visare. Visăm să călătorim și noi în jurul lunii sau măcar în jurul lumii. Sau, dacă nici una, nici alta, măcar

0: Uite dovada clară că a avut dreptate cine a zis că fraierul nu învață din greșeli nici atunci când face aceeași prostie de 1000 de ori, în timp ce înțeleptul învață din greșelile altora. Iar am mâncat înghețată într-o seară în care era cam rece afară și acum mă mai mir că îmi fuge vocea din când în când. Laura Pausini, Inasența Dite, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare aflăm împreună cât de mare e puterea vorbelor pe care ni le spunem privindu-ne în ochi, care e ora la care n-ar trebui să bem cafea sau ar trebui măcar să bem cafea fără cofeină și care sunt cele mai bune 3 vești bune. În plus, ascultăm în continuare aici la Magic FM unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit Sting și Chep Mami, Desert Rose. Ascultăm la Magic FM și Compact, Trenul Pierdut. În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu refrenul Aiko Aiko, Justin Wellington și Small Jam. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm The Beatles, Let It Be.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
8: Ah, e rece!
9: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
10: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Let's go.

frumușel, chiar dacă timid, la București. Soarele și am înțeles că la fel stau lucrurile și în alte zone din țară. Și chiar și acolo unde nu-i soare, un cântec ca acesta poate să ne ducă cu gândul la o anumită zi sau o anumită seară, dintr-o vacanță sau o zi oarecare de vară. Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, My Bestie, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, mă țin de cuvânt, în scurt timp aflăm cât de mare e puterea vorbelor pe care ni le spunem privindu-ne în ochi, chiar și la job, și care e ora la care n-ar trebui să bem cafea sau măcar n-ar trebui să fie cafea cu cofeină. Vin în scurt timp și cele mai bune trei vești bune ale momentului. Ascultăm chiar acum Richard Marx, Right Here Waiting For You, și Tina Turner, Golden Eye. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Sting și Chep Mami. Ascultăm și Modern Talking, Whitney Houston, Compact, Vaya Con Dios și Eagles.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Măsură Tina Turner, Golden Eye, am ascultat la Magic FM, piesa a fost la radio. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ziceam că aflăm cât de mare e puterea vorbelor pe care ni le spunem privindu-ne în ochi. Știm toți că e foarte mare. Dar iată ce zice o cercetare. În comunitățile unde membrii echipei își spun, de exemplu, bună dimineața, când se întâlnesc privindu-se în ochi, chiar și fără mare zâmbet, colaborările devin tot mai strânse, iar productivitatea crește cu 22%.

Avem două trenuri celebre, trenul fără naș și trenul pierdut. Compact am ascultat la Magic FM, dacă aceste două cântece au rezonanță în sufletele noastre, înseamnă că s-ar putea să ne fi întâlnit măcar așa cu gândul la un moment dat prin discotecile de pe litoral. Whitney Houston, I Have Nothing, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Modern Talking, Geronimo's Cardiac, dacă tot am vorbit despre discotecile de pe litoral, de pe vremuri. Aflăm acum care este ora ideală pentru cafea cu cofeină, sau mai bine zis, care e ora la care n-ar trebui să bem, pentru că altfel în rest e în regulă, aproape la orice oră, mai puțin aproape de culcare. Cortizolul, hormon al stresului, atinge în cazul oamenilor muncii, adică cei care se trezesc pe la 6-6 jumate dimineața, un vârf la ora 8. De aceea, prima cafea cu cofeină, de fapt, ar trebui să fie băută nu la ora 6, nu la ora 7, nici în caz la 8 și nici măcar la 9, ci după ora 10, când nivelul de cortizol începe să scadă în mod natural.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Aur insistă, nu va vota guvernul mureșan, liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu.
1: Din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului, și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise.
0: Și PSD a decis oficial să nu voteze guvernul, executivul propus de Siegfried Mureșan intră la vot în Parlament miercuri. Aproape 6.000 de porci sacrificați în ferma buzoiană de la Stâlpul, afectată de focarul de pestă. În prezent, toate spațiile din fermă sunt dezinfectate. Autoritățile atrag atenția că până la ridicarea restricțiilor sanitar-veterinare în zona localității este interzis transportul de animale vii. Corvinul Hunedoara va avea stadion nou pentru început. A fost semnat contractul pentru demolarea vechii arene. Lucrările costă 1,5 milioane de lei. Noul stadion va avea 10.000 de locuri și ar trebui să fie gata în 2 ani. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie.

0: delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrovertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
8: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
10: Cea mai frumoasă zi.
9: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Rom Expo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.

Anul acesta a fost însoțit de un mare scandal, o poveste agitată care, de fapt, continuă. Eagles, Hotel California, am ascultat la Magic FM, nu despre scandaluri e vorba acum și nici despre agitație, ci despre lucruri frumoase, cele mai bune trei vești bune ale momentului. Atenție! S-ar putea să nu pară chiar atât de bune, dar din ele învățăm ceva. Doom scrolling, obiceiul de a citi știri negative înainte de culcare, reduce calitatea somnului profund cu până la 30%. Site-ul BBC zice că o barieră digitală de măcar o oră înainte de somn ne-ar putea ajuta foarte mult. Și de fapt, avem nevoie și dimineața de această barieră digitală pentru a începe ziua altfel decât stresați. Aceasta este prima știre. A doua, studiile arată că trei vacanțe scurte de două zile, adică așa un fel de weekenduri, pe parcursul unui an aduc mai multă fericire pe termen lung decât pregătirile intense pentru un mare concediu care va veni la un moment dat. Și a treia veste, ciocolata neagră într-un consum regulat chiar îmbunătățește fluxul sanguin către creier și accelerează timpii de reacție cognitivă. Acestea fiind zise, hai să încercăm să vedem dacă ne amintim sau dacă putem să învățăm măcar o parte din versurile cântecului pe care le ascultăm acum la Magic FM. Edwin Collins, A Girl Like You.

de luni sunt adevărate teste pentru nervi, altele se simt exact așa ca un nou început, cu un sentiment fresh. Oricum ar fi această zi, important este că reușim să ne vedem de treabă, sper eu, și din când în când mai și zâmbim. Pink, Try, am ascultat, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ni se alătură Liviu Șoșer, de la ora 20 ne întâlnim și astăzi în podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu și invitații săi. Da, să nu ne grăbim, de la ora 16 fix vin alte cântece frumoase, ascultăm de exemplu Gypsy Kings. Și cu refrenul We are the world, we are the children, USA for Africa, ascultăm. Și tot aici la Magic FM, Damiano David, Tyla și Nile Rodgers.

0: oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică. Stați cu noi!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
12: FBI!
11: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
14: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
13: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
15: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
16: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

USA for Africa, We Are the World. Am ascultat la Magic FM. O zi de luni încărcată cu energie bună după un weekend liniștit în care și vremea pare că a ținut cu noi. A fost destul de frumos în weekend și pare că toamna se lasă așteptată. Și astăzi a fost o zi frumoasă cu o dimineață răcoroasă, dar la prânz temperaturile au crescut. Maxima a fost de 24 de grade Celsius. Vorbim și despre vreme ceva mai încolo. Liviu Șoșa este numele meu. Mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază de luni. Prima zi din săptămână o încheiem împreună. Desigur, cu cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Holograf, Vine o zi. Bine v-am regăsit!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, am ascultat la Magic FM. Recent a avut loc Săptămâna Urbană a Mobilității, un proiect lansat de Comisia Europeană, scrie site-ul mobilityweek.eu. Este o inițiativă care promovează transportul sustenabil și un stil de viață mai activ. Tema din acest an a fost mobilitate pentru toți, adică orașe în care copiii, adulții și seniorii se pot deplasa ușor și în siguranță, indiferent de vârstă sau condiție fizică. Campania încurajează mersul pe jos, bicicleta și transportul public, soluții care reduc poluarea, îmbunătățesc calitatea aerului și contribuie la sănătatea oamenilor. Ideea principală e simplă, modul în care alegem să ne deplasăm influențează nu doar traficul și mediul, ci și calitatea vieții noastre. Anul trecut, peste 2700 de orașe din 46 de țări au participat la această inițiativă europeană. Tu cât timp petreci zilnic în trafic și ce faci ca să nu te enervezi? Scrie-mi pe WhatsApp la 0734220033. Până atunci eu mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.

Damiano David cu Tyla și Nile Rodge. Talk to Me am ascultat la Magic FM. Începutul de toamnă poate fi unul bun de făcut escapade, city break-uri chiar și la noi în țară, iar weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul special adus de Ioana de Hilerin. Weekendul escapadelor se aude acum și pe site, dar și în aplicație. Asta dacă ai chef de muzică potrivită de o escapadă. Imediat știrile momentului la Magic FM cu Luiza Cergan. Până atunci am pregătit alte super cântece, Belinda Carlisle, La Luna, dar și Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu spune că informațiile legate de întâlnirea pe care a avut-o în România cu ambasadoarea americană în Grecia sunt halucinații. El spune că nu a discutat la întâlnire despre contracte pentru gazele americane și nici despre demiterea guvernului Bolojan.
1: Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită.
0: Sorin Grindeanu. A început modernizarea bulevardului Iuliu Maniu, se face etapizat, se lucrează prima dată pe tronsonul Lujerului, strada Moinești, apoi lucrările vor continua către Valea Cascadelor, anunță autoritățile. Va fi amenajată o pistă de biciclete, spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse, iar locurile de parcare vor fi reamenajate. Premierul maghiar Peter Moghior și doi foști miniștri ai lui Victor Orban au rămas fără imunitate parlamentară. Moghior e acuzat de furt după ce ar fi luat telefonul unui bărbat în timpul unei altercații și l-ar fi aruncat în Dunăre. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem o recoltă excelentă de mere prin livezile României. Va trebui să găsim soluții să le depozităm sau să le facem suc. Lunile septembrie și octombrie umplu tarabele și lădițele hipermarketurilor cu mere românești, în timp ce Polonia, țară campioană la exportul de mere, anunță o scădere cu peste 30% a producției. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

Vince Russo's Goodbye My Love Goodbye am ascultat la Magic FM, o piesă lansată în 1973, inclusă pe albumul Forever and Ever. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamurile dedicate Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, dar și Magic Gold. Streamurile, cum ziceam, sunt disponibile și în aplicație, asta ca voi să le ascultați oriunde ați fi. Aplicația e gratuită, se descarcă din magazinul telefonului vostru și merge cu ecranul închis. Mă întorc la alte super cântece la radio. Am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Sia, Cheap Thrills.

Back for Good am ascultat la Magic FM. Ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. Ora următoare, printre altele, o să vă povestesc despre câți ani de colaborare s-au împlinit între UNESCO și România. Am pregătit, desigur, și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Marcon, Walking in Memphis.

0: dar și un cântec de la Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: La Magic FM ascultați cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul stați cu noi.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
14: Back to School începe în Destiny Park.
15: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
14: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
15: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
14: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
16: Viața bate câmpii.
17: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
18: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
17: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
18: Eu am fost, el n-a venit.
17: Mulțumesc.
18: Și eu.
19: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
20: Râzi de ce existi!
21: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
20: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
22: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Alina Eremia și Mario Fresh, Ai fost, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide a doua oră pe care o petrecem împreună, ora 17 deja, oră în care o să vă spun câți ani de colaborare există între UNESCO și România, dar și ce patrimoniu avem înscris și protejat. Așa cum am promis, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta ne întâlnim cu Ronan Keating, am pregătit Snap, dar și un cântec de la Celine Dion. Iar în momentele următoare ascultăm la radio Bonnie M, Daddy Cool. Magic
1: FM. She's crazy like

Marco and Walking in Memphis am ascultat la Magic FM. Cum ar fi să ne plimbăm pe la Brașov atunci când e cerbul de aur și să ne aducem aminte de Monica Angel atunci când câștiga acest trofeu, de la primele cântece din copilărie și debutul la alt festival important, festivalul Mamaia, la o carieră construită cu multă muncă, disciplină și dragoste pentru muzică. Monica Angel vorbește deschis despre drumul ei profesional și despre oamenii care au avut un rol important în viața sa. Despre toate acestea în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, am ascultat la Magic FM. România și UNESCO au un parteneriat de 70 de ani deja, iar România are câteva locuri protejate de UNESCO. 11 situri din România sunt introduse în patrimoniul UNESCO, printre ele Delta Dunării, ansamblul de sculpturi ale lui Brâncuș de la Târgu Jiu, cetățile dacice, dar și centrul istoric al orașului Sighișoara. Locuri frumoase de văzut la noi în țară pentru un city break. Uite, dacă ai timp să-ți programezi, tu ce locuri mai cunoști și pe care le-ai recomanda unui străin dacă ar fi să vină la noi în țară? Cât facem noi asta, mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Snap, Rhythm is a Dancer, dar și Roy Orbison, You Got It!

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune judecată mâine de Curtea de Apel. Anterior, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor de reținere pentru 30 de zile și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar. Postul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri.

0: strada Sibiu-Pitești din octombrie. Tronsonul cuprins între Curtea de Argeș și Tigveni e gata, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
1: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
0: Horațiu Cosma. Și trenurile CFR spre Viena vor avea program modificat în weekend. E vorba de Dacia, care pleacă din București Nord, și Transilvania, cu plecare din Baia Mare, anunță CFR Călători. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem o recoltă excelentă de mere prin livezile României. Va trebui să găsim soluții să le depozităm sau să le facem suc. Lunile septembrie și octombrie umplu tarabele și lădițele hipermarketurilor cu mere românești, în timp ce Polonia, țară campioană la exportul de mere, anunță o scădere cu peste 30% a producției. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 3

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri. La

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Chris de Burgh, The Lady in Red la Magic FM, una dintre cele mai cunoscute balade soft rock ale lui Chris de Burgh. E o piesă lansată în 1986, e al doilea single extras de pe cel de-al optelea album Into the Light. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM, la radio, am pregătit în momentele următoare un cântec din anii 90. Aerosmith, Crying.

0: mesaj, Emily, I love you baby, am ascultat la Magic FM. A doua oră, la final, s-a cam înnorat la București, s-a și întunecat, așa, pare că se scurtează zilele. Ora următoare o să vorbim și despre datele meteo, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Andrea Bocelli și Georgia, Vivo per lei.
1: Vivo per lei, che spesso sa.
0: Tot ora viitoare la Magic FM, Starz cu In The Army Now. Dar și un cântec de la Shakira, Whenever, Wherever. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
9: Viața bate câmpii.
10: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
11: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
10: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
11: Eu am fost, el n-a venit.
10: Mulțumesc.
11: Și eu.
12: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Râzi de ce existi!
14: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cu Indie Army Now la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de luni. Un început de săptămână liniștit, iar prima zi aproape că e gata. Ceas de seară la Magic FM, cum ziceam, ora 18, oră în care o să vă spun cum o să fie vremea mâine. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați conectat cu noi ceva mai târziu. Sper că sunteți bine în drumul spre casă. Dacă sunteți în mașină, drumuri bune să aveți. Dacă sunteți acasă, nu știu, relaxare plăcută. Facem asta împreună, ne relaxăm împreună cu cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare dansăm pe un cântec de la Shakira, Whenever, Wherever.

Boceli și Georgia, Vivo per lei, am ascultat la Magic FM. Muzica e de când lumea și ne poate influența starea. Asta e clar, mai ales dacă suntem în trafic. Mulți folosesc muzica în scop de relaxare, dar ea înseamnă mult mai mult de atât. Tu ce fel de muzică asculti atunci când ești în trafic sau atunci când te plimbi sau atunci când dansezi sau atunci când, nu știu, alergi, faci sport sau când gătești? Fiecare melodie îți dă o stare anume. Ce te relaxează, ce te ajută să uiți de toate lucrurile care nu-ți plac? Cum te relaxează muzica? Spune pe WhatsApp la 0734220033. Până una alta, mă întorc la alte super cântece. Cool and the Gang, Cherish.

David Guetta cu Alpha Ville și Ava Max, Forever Young, am ascultat la Magic FM. Seriile de luni nu se încheie așa oricum, ci cu lucruri simple. Podcastul lui Horia Brenciu, în care astăzi este invitat Cristian Leonte, care o să povestească despre momentul în care a fost sunat de un mare regizor pentru a juca într-un film de acțiune. Partea a doua a episodului Lucruri Simple în această seară la Magic FM de la ora 20. Imediat știrile momentului cu Luiza Cergan, iar până la știri vă invit să ascultăm Soul Asylum, Runaway Train, Dolly Parton, Jolene, dar și 300 de clipe.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sebastian Burduja, Radu Miruță și Cătălin Drulă propuși la șefia Ministerelor Energiei, Apărării și Transporturilor avize negative în comisiile parlamentare reunite. Doar Tanțoș Barna a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii. În aceste momente este audiat Alexandru Naza, repropus să preia portofoliul la finanțe. Între timp, PSD spune clar că nu votează guvernul mureșan.
1: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
0: Grindeanu a mai spus că socialdemocrații vor fi în sală la votul din Parlament. Cei de la AUR au anunțat că boicotează audierile și votul de investitură. Cabinetul condus de Mureșan a strâns 170 de voturi la negocieri, însă mai are nevoie de încă 63 pentru a primi votul de încredere în Parlament. România la al doilea meci în Liga Națiunilor cu Hagi pe banca tehnică va întâlni diseară de la 10 fără un sfert Bosnia pe Arena Națională. Partida se joacă fără spectatori după o sancțiune UEFA. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem o recoltă excelentă de mere prin livezile României. Va trebui să găsim soluții să le depozităm sau să le facem suc. Lunile septembrie și octombrie umplu tarabele și lădițele hipermarketurilor cu mere românești, în timp ce Polonia, țară campioană la exportul de mere, anunță o scădere cu peste 30% a producției. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app!
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Crowded House, Don't Dream It's Over la Magic FM. Nu închei seara fără să vă spun cum o să fie vremea. Mâine, conform prognozei de la Morecast, vreme bună în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius maxima zilei. Cerul va fi variabil cu posibile ploi izolate la munte, în sudul Dobrogei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat. În capitală, mâine, 21-22 de grade Celsius maxima, câțiva nori și posibil câteva picături de ploaie.

noastre prin Love am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Nu uitați, mâine de dimineață de la 6 fix o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu, care o să vă vorbească despre mișcare și cu ce înlocuiesc tinerii mersul la sală. Stați cu noi, seara continuă de la ora 20, lucruri simple cu Horia Brenciu, iar până atunci vă invit să ascultați cele mai bune cântece din toate timpurile. Share the Shup Shup Song! Ora viitoare, Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Dar și un cântec de la The Second Voice, Let Me Be. Livișoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
10: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: în Magic Morning, pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
4: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Caută locul ideal pentru conferințe, traininguri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: A început un nou sezon Art Safari.
10: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
9: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
10: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
9: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
10: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
9: Hai și tu în Amzei 13 în București.
10: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
14: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se

0: Dance by Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Primul acord pe care trupa Bayern la alăptările lui Necken pe 1 decembrie 2006 îl dădeau.
1: Ceva de genul.
0: Nu sunt atât de profesionist, într-adevăr. Dar eu înțeleg pe mei pentru că sunt cu capul, știu eu, emoționați, puțin...
1: Opa! Ai treabă!
2: Și eu am treabă.

0: 20 de ani, Byron.
1: Deci de fiecare dată la noi
2: piesa asta incredibil.
1: Nu te-am simțit implicat în procesul muzical, dar sper să nu se întâmple asta la următoarea melodie. Eu cred că pentru noi aceasta este una dintre cele mai frumoase zile. Iar colegii mei zic așa.

0: ziua asta nu se poate întoarce din drum.
1: Și cum lucrurile trebuie spuse în contextul ăsta?
2: Normal, dacă am cântat un Andrieș, hai să cântăm și un Alifantis.
1: Absolut. De ce nu? Bring me up, happiness. Da? Da? Adică du-mă fericire în sus. Aoleu. Aoleu. Aoleu.

0: face o foarte mare greșeală dacă nu ne în backing. Pentru că, inevitabil, aici amintirea noastră, am o amintire comună cu Dan, când amândoi am fost părtași la sărbătoarea celor 50 de ani ale lui Mircea Baniciu în, la Timișoara. Și acolo a fost, vreau să spun că acolo s-a întâmplat ceea ce în niciun alt oraș și nici în București nu s-a întâmplat. În primul rând, o atmosferă intimă de operă din Timișoara. Mircea plângând sus în balcon pentru toate lucrurile, pentru toate surprizele. Practic singurul,
1: da,
0: atunci...
1: M-am trezit în backstage cu o istorie, știi?
0: Da,
1: știi,
0: da, da, da, asta, da, da, da, da, da, da, da.
1: Ne așteaptă oamenii ăștia, uite.
0: Doamne și domnilor, bine ați venit în Twin Peaks.

frig. Și nu mai vreau să știu până la sfârșit cine a iubit frumos, cine a greșit. Cine a iubit, cine a greșit.

0: că corpul pensionarilor s-a strâns aici și încearcă să dea viață unor lucruri frumoase.
1: Eu tocmai vreau să observ cât gust există în alegerea acestor cântece. Vin dintr-o epocă în care era foarte multă maculatură, foarte multă marfă suficient de proastă încât să te saturi de la primele acorduri. Multă muzică proastă se difuza la radio și se producea. Deci era ceva de nesuportat.
2: Pur și cred că nu trebuie să vorbim neapărat la trecut despre asta.
1: Nici nu vreau să mă gândesc la prezent. Nu știu, eu nu ascult muzica noastră, cea de toate zilele, așa, în mod curent, știi? Dar astea sunt niște cântece, ok, vin din tinerețea noastră, le-am ascultat în niște condiții speciale, tineri, iubeam, nu știu, colindam, cine știe unde le-am ascultat. Dar e un bun gust care rămâne în piesele astea. Și mă întreb tot timpul cum să le dau mai departe copiilor, știi? Că era un farmec, se învață cu chitara în brațe, se învață așa pe furate, după ureche, nu existau, nu? Tabulaturi, nu există.
2: Poți să faci eforturi să le lași, dar cred că trebuie să le ia ei.
1: Da, și asta, da. Să le cunoască întâi.
2: Așa e.
0: Dragii mei, cântăm piesa Doi crabi încleștați într-un dans paralel. Ce asta? Ce asta? E o piesă nouă? Am putut din aur. Deci, aș vrea neapărat să prefigurez această piesă. Se numește Marea te cheamă la ea.
2: Și... O întrebare, o cântați din fadiez ca să știu.
3: Da?
2: Perfect. Gata.
0: Deci, dăm un fadiez. Marea te cheamă la ea. Te cheamă la ea.
2: Da. Numai despre mare nu e piesa asta.
4: Împletim priviri, degustăm lumea, respirăm aerul nopții, așezați pe

0: Ori, asta e tratație curată, serios. E pur și simplu una după alta, după surprize. Uite!
1: Care, mamă, că n-ai mâncat nimic?
0: Ia cu pâine. Uite, asta voiam să zic. Cum să fiu eu pe scenă să cânt o versiune a piesei astea? Când, ce îmi place atât de mult la voi este că, cel puțin de câte ori v-am văzut eu și v-am tot văzut, e de vreme în setlist, e a treia sau a patra piesă și deja mă arunc într-un cer de ăsta de gust și de plăcere. Fantastic, fantastic.
2: Vă citesc acum ce scrie pe frontispiciul Dante Chirghiol. Vrem, nu vrem, îmbătrânim. Așa? La sovat acolo. Degeaba înjurăm și bombănim. Discret, discret. Indiferentul metronom ne strecoară în mână.
1: Baston.
2: Deci le-am făcut ieri versurile astea.

0: ești.
1: D'accord.
0: Ce-ar fi să ne comportăm de parcă am fi turiști? Să luăm de păr destinul ăsta fatal.
2: Fatal! Asta e pe mine, m-a invitat pe mine, m-a înțeles. Și ce să transformăm?

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor

0: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardell, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem o recoltă excelentă de mere prin livezile României. Va trebui să găsim soluții să le depozităm sau să le facem suc. Lunile septembrie și octombrie umplu tarabele și lădițele hipermarketurilor cu mere românești, în timp ce Polonia, țară campioană la exportul de mere, anunță o scădere cu peste 30% a producției. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Pe lângă sucul de mere și cafea, desigur, mâine o să vorbim din nou despre mișcare. Tinerii renunță la antrenamentele de forță. Câți români merg la sală și cu ce înlocuiesc ședințele intense? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: FM.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Rom Expo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi, de ce existi? Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
7: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate

0: Bucureștiului, deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.